І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

0: Ти краще за мене.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва Дмитро Книж. Яким був Сашко? Завжди скромним, чи швидше, дуже сором'язливим з чужими людьми. І дуже багато читав. Напевно, не було в домі книжки, яку б він не прочитав. Переписуючись з ним, я із задоволенням звернув увагу, що Сашко грамотно пише. Читати його повідомлення навіть з фронту завжди було приємно. Саша жив звичайним життям. Ходив на роботу, був хорошим другом. Таким, якому можна було написати в будь-який час, і він відпише, як ніби ви вчора тільки бачилися. Можна було зайти в гості і говорити з ним про все на світі. І не розумієш, чи продовжуємо ми вчорашню розмову, чи розмову місячної давності. Такий зовні похмурий і невдоволений, за що отримав позивний «Смурфік». Але дуже добрий душею і надійний друг. І навіть будучи на війні, не втратив почуття гумору, почуття людяності і любові до тварин. Останнє його повідомлення від 9 серпня 2024 року «Заходжу завтра» і в кінці «Смайлик». Людина, знаючи, куди йде, бо вже не вперше його туди посилали, залишає смайлики. Швидше не для себе, а для нас, щоб згадували його з посмішкою. І щоб назавжди закарбувалося в пам'яті його фото в формі і сигаретою. Цього справжнього Сашка, нашого новітнього героя. Такі вони, трепетні і болючі водночас спогади про полеглого захисника-героя Олександра Кнея, його товариша Миколи Гуменюка. Микола пригадує, що познайомився з Сашою 1 вересня 1997 року на шкільній лінійці. Він скромно стояв з букетом квітів, підібраних його мамою Валентиною. Якось слово за слово, дуже легкий і товариський хлопець виявився. Ми потрапили в різні класи, але через кілька місяців склалося так, що ми з сім'єю переїхали в той же будинок, де жив Сашко, ще й на той же поверх. Так наша дружба і почалася, розповідає друг юності Олександра Микола.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Олександр Анатолійович Кней народився в невеличкому мальовничому селі Ниновачі, тоді Сокальського району, 6 листопада 1986 року. Під час навчання в 4 класі Хоробрівської школи зайняв перше місце в районній олімпіаді з математики і отримав запрошення продовжити навчання у Сокальській гімназії. Яким він був у школі, розповідає класна керівник Олександра Ганна Іванівна Кулинич. Звичайним хлопцем, як і всі інші, говорить. У мене в пам'яті він залишиться серйозним, який любив математичні предмети. Він із задоволенням бігав на уроки. Йому подобалося вчитися. Мама постійно цікавилася його навчанням. Олександр був спокійним, працьовитим. Завжди щиро посміхався. А ще був справедливим. Писати важко, згадувати боляче, продовжує вчителька. Війна забирає найкращих. За собою залишає сльози і смерть. І сьогодні перед моїми очима стоїть він, Олександр. Інтелектуально розвинутий, з розумним поглядом очей, життєрадісний, зі світлою і доброю душею. У ньому поєдналися розум і милосердя, сила і витримка. А ще я пам'ятала його вічливим і комунікабельним. При зустрічі завжди питав, як у вас справи? Нам залишається пам'ятати його і не забувати, що він є прикладом великого патріотизму і частиною історії нашої землі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласники теж пригадують Олександра лише теплими словами. Так Віталій Прихід розповідає. Наша дружба почалася ще у школі. Ми разом сиділи за однією партою. Є що згадати. Залишилося багато хороших спогадів. Саша був справжнім другом і доброю людиною. Він назавжди залишиться у пам'яті людей, кому пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися. І в історії країни, за яку він віддав своє життя. Однокласниця героя Юлія Дідик говорить: «Сашка мені запам'ятався мовчазним і сором'язливим, але з гарним почуттям гумору. Пам'ятаю, що він постійно носом був у книжках. А коли на медогляді не бачив верхній рядок Ша і Бен, то я думала, що він просто жартує». У шкільних спогадах Роксолани Клапи, однокласник, а сьогодні новітній герой України Олександр Кней такий: «Для мене Сашко був справжнім гімназистом. Завжди спокійний, врівноважений. Від нього лишнього слова неможливо було почути. Відповідав коротко і по суті. Дуже був задумливим. Мені завжди було цікаво, що він там обдумує. Думала, як його охарактеризувати одним словом, і це слово – вовк. Він завжди був одинаком, але коли був потрібен зграї, завжди приходив на допомогу. Давав списувати, навіть коли ще сам не дописав. Завжди був щирим. Таким світлим зсередини і трішки похмурим зовні», розповідає Роксолана.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Своїми спогадами про Сашка ділиться і вчителька історії Луцик Наталія Корнилівна. Саша був спокійним, врівноваженим хлопцем. Ніколи не сперечався, не конфліктував, проте мав свою думку, яку виважено відстоював. Рідко піднімав руку на уроках, не проявляв ініціативи відповідати, але знав відповіді на всі питання, коли запитувала його. Більшу активність проявляв, коли йшло обговорення проблемних логічних завдань. Тоді його зніяковілість наче зникала. Вище підіймав голову, розправляв плечі, з'являлася усмішка. Саме завдання не механічного відпрацювання, а логічного мислення, власного судження зацікавлювали Сашка найбільше. Коли закінчувався урок, хлопець підходив до мене, щоб висловити те, що ще не встиг розказати. Особливо цікаво слухав теми, продовжує Наталя Корнилівна, про революції, війни. Любив працювати з картою, бо добре її знав. Вражало мене і те, що міг недосконало знати матеріал з підручника, але розказувати додаткову інформацію по темі, бо багато читав позашкільної літератури. Саме завдяки цим повідомленням уроки ставали цікавішими. Сашко завжди вітався, навіть якщо був на іншій стороні вулиці. Голосніше казав «Доброго дня!» Коли просто махав головою, було зрозуміло. Знову про щось Саша думає, обмірковує, аналізує. На уроках міг здаватися байдужим, літати в своїх думках, проте коли відповідали друзі, відразу підіймав голову і намагався підказати. А ще пригадую, дуже любив і шанував свою маму. Особливо хвилювався, коли бачив, що я з нею розмовляю. Не хотів завдавати їй клопотів чи неприємностей. Зараз розумію ще більше, що не той, хто кричить, б'є себе в груди і клянеться в любові до батьківщини, є справжнім патріотом, а той, хто мовчки обіймає маму йде на війну захищати суверенність нашої держави. Той є героєм. Саме такою особистістю був і залишається в моїй пам'яті Олександр Кней, говорить вчителька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Закінчивши Сокальську гімназію, юнак продовжив навчання у Львівському університеті імені Івана Франка та Луцькому університеті імені Лесі Українки за спеціальностями фізика, земельний кадастр. Опісля – робочі будні. Працював у будівельній фірмі, на виробництві меблів, був відповідальним працівником, совісним, добрим, хорошим товаришем, говорять колеги. А ще, як уже мовилося у спогадах, Саша дуже багато читав. Історичні повісті, книги про визвольну боротьбу українського народу, особливо про УПА, цікавився фантастикою. Свої перші дитячі книжечки прочитав вже у 5-річному віці. Коли йшов у перший клас, вільно читав газету «Сільські вісті», яку завжди передплачував його прадід Володимир Федина. Читав він у хвилини перепочинку і на війні. Після його загибелі побратими передали особисті речі хлопця. Серед них і великий пакет з книгами.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Є люди, які не обирають легких шляхів, і коли доля ставить перед ними найважчий вибір, вони не шукають виправдань, а просто роблять те, що вважають своїм обов'язком. Саме таким був Олександр. Попри слабкий зір і всі підстави думати насамперед про власну безпеку, він не тікав і не ховався, коли в кінці червня 2023 року під час мобілізаційних заходів оповіщення Олександра зупинили працівники ТЦК та СП та вручили повістку. Він прийняв відповідальність, усвідомлюючи, що справжня мужність народжується не з відсутності страху, а зі здатності бути вірним своєму рішенню. Ніс службу гарнатометником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-0998. Фронт не раз випробовував воїна на міцність. Подекуди по 2,5 тижні не виходив на зв'язок. Очікування і молитви рідних. Найгарячіші напрямки фронту. Надзвичайно складні бої поблизу Часового Яру. Але навіть там, де людські сили здаються вичерпаними, він залишався воїном честі. На жаль, третій вихід на цей рубіж став фатальним. 25 серпня 2024 року. В неділю рано вранці під час ведення оборонного бою поблизу Часового Яру, що на Донеччині, в результаті штурмових дій та артилерійського обстрілу противником, Олександр отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

світлій пам'яті героя Олександра Кнея присвячується. 1986-2024. Назавжди 37. Саша дуже любив музику. І серед найулюбленіших пісень, пригадують рідні, була «Яворина». А надто ці її слова. «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Тепер вже очевидно, що ці слова стали його прожитою правдою. І, мабуть, саме так народжується історична пам'ять, коли чиєсь життя стає мірилом нашої совісті, а чиєсь ім'я назавжди нагадує, що свобода ніколи не буває безцінною. Вічні пам'ять і шана воїну світла Олександру Кнею. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: День. Нові події. Регіональні новини.
9: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску
10: на засіданні колегії райдержадміністрації проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. У Шептицькому, Дрогобицькому та Стрийському районах ремонтують дорожнє покриття. За кошти резерву держбюджету і бюджету Сокальської міської ради тривають роботи на автодорозі Тартаків-Шарпанці. У Лопатинській територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень. На кордоні Огринів-Долгобичі водій з Лині сховав під своїм сидінням 8 кілограмів срібних ланцюжків. Та до 31 липня ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги.
9: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
10: У четвер, 9 липня, відбулося чергове засідання колегії, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко разом із членами колегії, керівниками структурних підрозділів, правоохоронцями та представниками районної ради. Обговорили ключові питання, від яких сьогодні залежить стабільна робота району. Перш за все, проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. Попри виклики, фінансова ситуація залишається стабільною. Районний бюджет виконується, а кредиторська заборгованість відсутня. Значну частину видатків спрямували на виплату грошових компенсацій за житло для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин наших захисників. За словами очільника адміністрації, окрему увагу приділили підтримці Збройних сил України, погодили зміни до програми фінансової підтримки військових частин, що дозволить додатково спрямувати більше півмільйона гривень на матеріально-технічне забезпечення наших військ, адже підтримка українських захисників була і залишається нашим незмінним пріоритетом. Також розглянули стан підготовки району до опалювального сезону 2026-2027 років. У громадах тривають ремонти котелень, мереж, воду та теплопостачання, формуються запаси палива, готується критична інфраструктура. Особливу увагу приділяємо енергонезалежності. Планується закупівля генераторів та встановлення сонячних електростанцій у громадах Шептицького району. За результатами засідання присутні ухвалили відповідні рішення та визначили подальші кроки. У Сокальській громаді триває ремонт доріг. Частину із запланованого вже завершено, а на деяких дорогах ремонти ще тривають. Зокрема, здійснено ремонти доріг, які перебувають на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА за кошти бюджету Сокальської громади на загальну суму 9 мільйонів 470 тисяч гривень на наступних ділянках доріг. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення Тартаків-Княже відремонтовано ділянку протяжністю 251 метр, скеровано 2 мільйони гривень. Дорога Дорога Жвирка – Завишень по вулиці Українського Завишні протяжністю 141 метр, скеровано близько 1,5 мільйона гривень. Тудорковичеве Славище протяжність 120 метрів, скеровано 1 мільйон гривень. У Львівок – Забужя протяжність ділянки 250 метрів у селі Ульвівок. На ремонт цього дорожнього полотна Сокальської міської ради було виділено 2 мільйони гривень. До співфінансування робіт у сумі 500 тисяч гривень долучилося ЗОВ «Жовківський Племптахорепродуктор» та КПП «Варіж». Протяжність ділянки 117 метрів, також до бюджету області скеровано 1 мільйон гривень. Зазначимо, усі перелічені автомобільні дороги є загального користування обласного чи місцевого значення. На даних ділянках вже проведено роботи з фрезування поверхні, вирівнювання основи з додаванням нового матеріалу, укладання асфальтобетонної сумиші. Зараз виконуються роботи на автодорозі загального користування місцевого значення Тартаків-Шарпанці у межах села Боб'ятин. Роботи виконуються за кошти резервного фонду держбюджету в сумі понад 10,5 мільйонів гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради в сумі 2 мільйони гривень. Орієнтовна ділянка проробленої роботи сягатиме 1,5 кілометри.

0: Частину співфінансування покривають місцеві бюджети. Ремонт проводять методом влаштування суцільних карт з асфальтобетону, що дозволяє оперативно відновити найбільш проблемні відрізки. Наразі роботи вже виконуються на дорозі Шарпанці-Тартаків у межах села Боб'ятин, Сокальська громада, на дорозі Довголука-Конюхів у межах села Монастирець Грабовецько-Долібівської громади та на дорозі Стрий-Меденичі на ділянці між селом Рівне та селищем Меденичі Меденицької громади.
1: До подій в регіоні.
0: У Лопатинській селищній територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень за присутності представників селищної ради та громадськості задля спільної роботи над удосконаленням механізмів участі жителів у житті громади. Під час тренінгу учасники аналізували існуючу систему взаємодії з мешканцями, визначили ключові зацікавлені сторони, окреслили пріоритетні питання, що потребують активного залучення громадян. Працювали проєкт плану залучення громади до прийняття важливих рішень. До суду скерували обвинувальний акт щодо державного інспектора митного поста Угринів Львівської митниці. За даними слідства, його дії призвели до ввезення товарів без сплати митних платежів, через що державний бюджет недоотримав понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, під час митного оформлення автомобіля у червоному коридорі державний інспектор митного поста Угринів, за даними слідства, не задекларував комерційну партію товарів, яка підлягала обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. За інформацією ДБР, після формального огляду він дозволив ввести в Україну продукцію загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень без сплати митних платежів. Йдеться про зарядні станції, цитуємо, акумулятори та ігрові консолі відомих світових виробників. Внаслідок незаконних дій державний бюджет недоотримав понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Щоб приховати порушення, посадовець вніс до електронної системи неправдиві відомості. Замість дорогої техніки він задекларував засоби гігієни вагою 43 кілограми вартістю 1 тисяча 715 гривень, йдеться у повідомленні. Інспектора судитимуть за зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки та службове підроблення. Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі. Під час досудового розслідування обвинувачений частково відшкодував завдані державі збитки, сплативши понад 720 тисяч гривень.
1: На продовження теми.
0: На пункті пропуску Угринів-Долгобичів митники виявили у мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter приховані ювелірні вироби. Водій повертався з Польщі та заховав під пасажирським сидінням майже 8 кілограмів ланцюжків срібного кольору. Про це 9 липня повідомила львівська митниця. За їх даними, 38-річний житель Волині під час проходження контролю задекларував лише 2 одиниці електротоварів вагою в понад 31,5 кілограм. Однак під час огляду кабіни митники разом із прикордонниками знайшли під пасажирським сидінням сумку з прикрасами. Ланцюжки були запаковані у зіп-пакети та заховані під автомобільним приладдям. Загалом митники виявили 1519 ланцюжків різної довжини та плетіння із заводськими бірками. Загальна вартість виробів становить близько 8 кілограмів. Орієнтовна вартість прикрас оцінюється у 800 тисяч гривень. За фактом переміщення товарів через кордон із приховуванням від контролю на волинянина склали протокол Митного кодексу України. До 31 липня ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги. Як зазначила начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш, у межах програми Товариства Червоного Хреста України можна буде отримати до 95 тисяч гривень.
2: Міністерство ветеранів України разом спільно з Товариством Червоного Хреста з 1 липня запускають таку грошову допомогу для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які частково або повністю втратили зір. Розмір даної допомоги становить до 95 тисяч гривень, а також 2 тисячі додатково на банківські послуги. Дана допомога спрямована на те, щоб ветерани, які частково або повністю втратили зір, змогли собі придбати техніку для полегшення їхнього життя та побуту.
0: Щоб отримати допомогу, куди потрібно звернутися ветеранам і що потрібно мати зі собою, продовжує начальниця відділу Марія Федорова. ведеш?
2: Для отримання даної допомоги вам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення, 4-й поверх, 404-й кабінет. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, що підтверджує статус, довідку, які зазначено

0: про часткову або повну втрату зору. Також може бути ЕКО-ПФО або висновок лікарської військової комісії.
1: Як ми розуміємо, що окрім документів потрібно також і рахунок відповідного магазину подати.
0: До документів, які подаються до управління, необхідно додати рахунок фактура з магазину. Тобто в даному рахунку фактури має бути зазначено перелік товарів, який затверджений постановою. Вартість має, звичайно, не перевищувати 95 тисяч.
1: Отож, у межах програми Товариства Червоного Хреста України можна отримати до 95 тисяч гривень на придбання побутової та спеціалізованої адаптаційної техніки, що допоможе зробити житло більш комфортним, безпечним і пристосованим до повсякденних потреб. Що може входити до цього переліку, чи є якісь обмеження і що саме треба знати ветеранам?
0: До переліку товарів, які можуть входити до рахунку фактури, належать такі спеціалізовані адаптовані гаджети, смартфони, побутова техніка, яка забезпечить і полегшить життя для ветерана з втратою зору.
1: Подати заяву з пакетом документів можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які втратили зір під час захисту України. Детальніше про умови участі та порядок подання документів розповідає начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш.
0: Після прийняття документів, проведення їх верифікації і прийняття рішення щодо надання заявнику допомоги на електронну адресу або в телефонному режимі заявнику повідомляється та надсилається лист підтвердження про призначення грошової допомоги. Після цього заявник звертається в Ощадний банк або Укргазбанк для відкриття спеціального рахунку для того, щоб туди поступили кошти для виплати грошової допомоги.
1: Як ветерани дізнаються про те, що їм буде перераховано суму коштів на придбання необхідної техніки?
0: Перерахунок коштів Червоним Хрестом буде відбуватися з 1 серпня, про що заявника буде повідомлено смс-повідомленням з банку про зарахування коштів на його спеціальний рахунок. Після отримання повідомлення про зарахування коштів на спецрахунок ветерану необхідно буде звернутися в банк із рахунком фактурою для того, щоб банк здійснив проплату за обрані ветераном товари. Проплата по рахунках фактура буде проводитися до 30 жовтня 2026 року включно.
1: Розповіла начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш. Отож, підсумовуємо, кошти перераховуватимуть на спеціальний банківський рахунок, починаючи з 1 серпня, а використати їх можна буде лише для оплати товарів із затвердженого переліку до 30 жовтня. Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть звернутися до управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 404, 4-й поверх. Рада ветеранів оновлює свій склад. Як зазначає джерело, кандидатура делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветераном самостійно. Необхідні документи прийматимуться до кінця наступного тижня за адресою. Комунальний заклад «Будинок воїна», вулиця Корольова, 8. Для подання кандидатом пакету документів до Ради ветеранів потрібно мати копію посвідчення учасника бойових дій, біографічна довідка із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові, місця роботи контактної інформації, копія паспорта громадянина України чи ID-картка з додатком, довідка про несудимість, довідка про фактичне місце проживання, рішення ветеранської організації, об'єднання про делегування кандидата до складу Ради ветеранів лише для представника ветеранської організації, а також рекомендації у довільній формі від старости округу, підписний лист для збору підписів ветеранів відповідного населеного пункту про вашу підтримку, детальнішу інформацію про положення Ради ветеранів можна дізнатися на сторінці Шептицької міської ради. Ще раз нагадаємо, до 19 липня потрібно подати пакет документів, а 29 липня о 16 годині у будинку воїна проходитимуть збори Ради ветеранів при міській раді для її оновлення. Кількісний склад Ради ветеранів має становити від 15 до 27 осіб. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово-профілактичних зупинок станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та ГРС «Перетоки» буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Станятин, Роят, Балатин, Теляш, Ульвівок, Ільковичі, Равщина, Свитизів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: The shit go. Bang, bang.

цю ніч, коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер сумота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618 063 467 1618. На правах соціальної реклами благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль. Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга із 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. На правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: О, ранковий гороскопчик.
2: Гороскоп продовжує наш ефір. Що зорі нам обіцяють на сьогоднішній день?
3: Овен.
2: Будь-які серйозні розмови, особливо якщо розмовниками є рідні та близькі вам люди, слід перенести на інший час. Більш сприятливий для спілкування час, адже сьогодні вони можуть призвести до серйозних між вами конфліктів.
3: Телець.
2: Сьогодні рекомендується економно витрачати сили, інакше їх може не вистачити навіть на найважливіші побутові справи. Тож не варто розпорушуватися на другорядні завдання, які можуть трішки зачекати.
3: Близнюки.
2: Сьогодні цей день, і в цьому сенсі логічно, що він припадає на вихідний, потрібно знайти час для власного дому. Насамперед навести лад у шафах, позбувшись речей, які вже давно ніхто не носить.
3: Рак.

0: Сьогодні день, коли надзвичайно важливо дотримуватися помірності, потрібно у всьому, адже намірна активність у будь-якій сфері, особливо це стосується спорту, може негативно позначитися на вашому самопочутті і навіть призвести до нервового зриву.
1: Лев.
0: Ретельно зважувати свої слова та вчинки потрібно завжди, але сьогодні особливо, адже будь-які необережні та необачні дії можуть дуже дорого вам вартувати.
1: Діва.
0: Сьогодні вам не варто ухвалювати серйозні рішення, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються. Вам не вдасться врахувати усі важливі фактори, а отже ризик помилки є великим, тому краще відкласти їх на інший день.
1: Терези.
0: Спілкування з коханою людиною може призвести до несподіваних та прикрих конфліктів. Тому краще буде, якщо ви обмежите його до мінімуму. Не варто ризикувати своїми почуттями через дрібниці.
1: Скорпіон.
0: Спілкуючися з родичами, особливо з людьми похилого віку, важливо виявляти терпіння та розуміння того, що інші люди, незалежно від віку та світогляду, мають право на власну думку.
1: Стрілець.
0: Успіху варто уникати будь-якого дня, але сьогодні це особливо неприпустимо, оскільки може призвести до серйозних помилок у стосунках із коханою людиною, які згодом доведеться довго та наполегливо виправляти.
1: Козиріг.
0: Бажання витратити більше, ніж можна, до якого ви сьогодні будете схильні, не призведе вас до повного розорення, але суттєво спустошить ваш гаманець. Тож рекомендується перейти на режим розумної економії.
1: Водолій.
0: Поєднуючи роботу вдома та відпочинок, не забувайте про своє улюблене заняття. Воно стане для вас найкращим способом розслабитись, тому важливо і логічно включити його до розкладу сьогоднішнього вихідного дня.
1: Риби.
0: Не варто зневажливо ставитися до людей, які вас оточують, лише тому, що вам здається, ніби ви в чомусь їх перевершили. По-перше, це не так, а по-друге, така поведінка навряд чи додасть вам друзів.
2: Гороскоп.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Кількість поранених у столиці від російської атаки зросла. РФ призупинила судноплавство Азово-Донським каналом після українських атак. Та США дали Ірану добу на публічне визнання відкриття Ормузької протоки. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: У ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Україну. По території держави ворог випустив 6 балістичних, 6 крилатих ракет та 121 ударний безпілотник. Основний удар припав на столицю. За даними, у столиці щонайменше 10 людей дістали поранення. Наслідки атаки зафіксовані у 3 районах Києва. Особливістю цього обстрілу стало те, що перші вибухи в Києві пролунали ще до оголошення повітряної тривоги через застосування балістичних ракет, які долітають до цілі за лічені хвилини. За даними повітряних сил, українська протиповітряна оборона знищила 111 із 121 ударного безпілотника, 2 з 6 крилатих ракет, водночас балістичні ракети, на жаль, цього разу перехопити не вдалося. Наразі на місцях ударів працюють рятувальники. Вся інформація ще уточнюється. Росія тимчасово призупинила рух суден Азово-Донським каналом після українських атак на російські судна в Азовському морі. Це може вплинути на майже чверть російського експорту пшениці, про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела. Цей крок відбувся після нападу України на 13 російських суден у Азовському морі в п'ятницю, включаючи 10 танкерів. Ринкові аналітики зазначають, що чверть експорту пшениці з Росії, найбільшого світового експортера зерна, проходить саме через Азовське море. Нещодавно Україна посилила атаки на російські нафтопереробні заводи, що спричинило дефіцит палива по всій країні. Багато аналітиків попереджають про ризики для світової торгівлі зерном через війну в Україні.
0: До подій у світі.
1: Адміністрація президента США Трампа вимагає від Ірану публічного підтвердження, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, а також зобов'язатися припинити обстріли комерційних суден. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на американських чиновників. За даними видання, відповідне звернення було передано Тегерану через регіональних посередників у Білому домі. Заявляють, що Іран порушив меморандум про взаєморозуміння, підписаний із США 3 тижні тому, неодноразово атакувавши цивільні судна. У Вашингтоні наголошують, що такі дії ставлять під сумнів готовність Тегерана виконувати майбутню ядерну угоду. Тим часом в суботу в столиці Оману очікується зустріч глав МЗС Ірану та Оману, під час якої сторони обговорять ситуацію навколо Ормузької протоки. За інформацією видання, Трамп поки що готовий продовжувати переговори з Іраном, однак у США вже розробляють альтернативні сценарії на випадок, якщо домовитися про нову ядерну угоду все ж таки не вдасться. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжимо 11-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла, максимальна температура. Повітря сьогодні становитиме 20 градусів впродовж дня. Нас очікує похмура погода, проте вечір порадує нас проясненням. Тиск 745 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північний 3 метри за секунду. Впродовж дня та вечора очікується опади у вигляді дощу. Ну, завтра, в неділю, 12 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусу тепла. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 3 метри за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Чому вибухи у Києві знову пролунали до початку повітряної тривоги? Експерт дав пояснення. Під час атаки на Київ сьогодні вибухи пролунали до оголошення сигналу тривоги. І це вже було неодноразово за останній час, адже Росія застосувала балістику із дуже коротким часом підльоту. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. За його словами, ворог підтягнув пускові установки ближче до кордону з Україною, зокрема в Брянську область РФ. Це зменшило тривалість підльоту, тому часу на реагування стало ще менше. Балістичні ракети дуже погано фіксуються, гірше, ніж крилаті на початку свого пуску і відповідно. Тому сигнал повітряної тривоги пролунав після того, як перші вибухи пролунали у столиці. На жаль, ті реалії, які сьогодні в нас є, заявив експерт. Як протидію російській балістиці, експерт бачить знищення тих пускових установок, які знаходяться в прикордонні Брянської області. Це то і пам'ятаємо, що балістичне озброєння має дуже високу швидкість, відповідно там 2000, навіть трошечки більше, кілометрів на секунду. Тобто розуміємо, що там, якщо в кілометрах, це понад 7500 на годину. Тобто надзвичайно висока швидкість. Тому час підльоту менше навіть 3 хвилин. Оця і різниця була там у 2 хвилини, коли все пролунало. Тому очевидно, що ворог зараз на балістику робить основну ставку і, відповідно, буде балістичними ракетами обстрілювати і столицю, і, можливо, наші інші регіони. Там, де він максимально підтягнувся, заявив експерт Сергій Брачук. Крім того, ракетами ворог намагається атакувати в тому числі і південь нашої держави. Не виключення і сьогоднішній ранок, і напередодні також по Одещині ворог також робив пуски ракет.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

Дою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Давно погасли ліхтарі, бо їх немає в нашому місті. За ручку разом з тобою йшли.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Всіх вітаю на хвилях нашого радіо. Це програма «Хіти крізь роки». З вами Валерія. І сьогодні ми згадаємо гурт, без якого важко уявити українську музику. Звісно, мова йде про Скрябін та їхній хіт «Море». Гурт на чолі з Андрієм Кузьменком на початку своєї творчості звучав зовсім не так, як його знають сьогодні. Музиканти працювали в стилях синті-поп, електроніка та нью-вейв, а на початку 90-х таке звучання було справжньою новинкою для української сцени, яка лише починала формуватися. І саме Скрябін став одним із гуртів, які довели, що українська музика може звучати сучасно, стильно і по-європейськи. Пісня «То моє море» вийшла в 1993 році і стала однією із найвідоміших композицій раннього періоду творчості гурту. Цікаво, що море в цій пісні – це не просто місце, а символ свободи, спокою та внутрішнього світу людини, куди хочеться втекти від щоденної метушні. Саме тому ця композиція залишається актуальною і сьогодні, адже кожен знаходить у ній щось своє. Зараз пропоную просто насолодитися музикою, яка вже багато років не втрачає своєї магії. Для вас в ефірі гурт «Скрябін» та їхній хіт «Море».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, ми розпочинаємо 12-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода. Тиск 745 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер північний 3 метри за секунду. Протягом всього дня передбачаються опади у вигляді дощу. Ну, завтра в неділю 12 липня метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 2 метри за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Друзі, хочу нагадати, що стартувала наша вітальна програма і триватиме вона до 13-ї години. Якщо ви хочете привітати рідних, друзів, чи просто передати комусь теплі слова або замовити для них улюблену пісню, саме час доєднатися до нашого ефіру. Записуйте номер мобільного в студії 068-200-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram. Ви ж також можете знайти нас у Фейсбуці. І усі ваші привітання обов'язково прозвучать у прямому ефірі. До речі, сьогодні свої іменини відзначають усі Ольги. Я вас вітаю, можливо, саме зараз час для музичної листівки чекає ваша мама, дружина, донька, сестра чи подруга. Або навіть жінка, не відкладайте теплі слова на потім. Подаруйте близьким гарний настрій та зробіть цей день для них ще особливішим. А ми з радістю допоможемо вам в цьому просто зараз.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори.ДУПРО» запрошує всіх, хто перебуває і потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
2: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Вітальна програма триває у нашому ефірі, і ми вже маємо перші найщиріші вітання з Днем Ангела для Олічки Пук. Бажаємо тобі щирої усмішки, вірних друзів, гарного настрою, успіхів у навчанні та багато щасливих моментів. Нехай кожен день буде наповнений любов'ю, теплом та Божим благословенням. Найщиріші вітання для тебе від сім'ї із села Комарівно. Наступна пісня для твого гарного настрою.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Тринадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Кремль шукає виправдання паливній кризі. У Firepoint висміяли російські фейки. Військові за ніч уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі та міністр оборони Польщі вирушив на Волинь в день пам'яті жертв трагедії. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Успішні удари вглиб Росії активізували ворожу пропаганду. СЕО компанії Firepoint Ірина Терех заявила, що сприймає інформаційні атаки на компанію як комплімент. Поява окремих інформаційних кампаній, в межах яких російські пропагандисти намагаються переконати аудиторію, що українські далекобійні системи нібито були розроблені іноземними партнерами, свідчить лише про те, що Росія змушена витрачати додаткові ресурси на боротьбу не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. І насправді сприймаю цитую такі заяви кожного з них як комплімент, тому що бачу, як дискредитаційна кампанія, включаючи ці меседжі, стає окремо прямим текстом видатків, статтею видатків росіян, на яку вони витрачають свої сили та ресурс, тому це, мабуть, один із критеріїв оцінки ефективності нашої далекобійної зброї, зазначила CEO компанії Firepoint Терех. У ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України уразили 21 російський танкер в акваторії Азовського моря. Операція була здійснена в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. У відомстві додали, що танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження коштів для фінансування збройної агресії проти України. Також уражено 4 буксири, 2 суховантажі судна та земснаряд, які використовуються противником для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів та підтримки діяльності портової інфраструктури. Ступінь завданих збитків та результати уражень ще уточнюється. На відео, опублікованому військовими, видно, що удари здійснювалися, зокрема, дронами виробництва компанії Firepoint. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сьогодні здійснить візит до Волинської області, де візьме участь у заходах із вшанування пам'яті загиблих під час подій Другої світової війни. Про це він написав в соцмережах. Сьогодні на Волині 83-та річниця Кривавої неділі. Я вшаную пам'ять жертв Волинської трагедії, заявив Камиш. Також він нагадав, що 13 липня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області розпочнуться ексгумаційні роботи за участі української та польської делегації для перепоховання мешканців цих сіл, загиблих під час Волинської трагедії. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 13-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 18 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 75%, вітер північний 2 метра за секунду. Впродовж дня нас очікують опади у вигляді дощу. Ну, а завтра в неділю 12 липня метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 2 метра за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: нової пісні.
1: Прем'єра, на яку точно варто звернути увагу. В ефірі свіжа робота одного із найуспішніших представників нової хвилі української музики, як так. Його новий сингл під назвою «Поцілуй» побачив світ лише декілька днів тому, а вже активно набирає прослуховування на стрімінгових платформах. І цікаво, що за словами самого артиста, ця пісня народилася абсолютно спонтанно, просто під час перельоту у літаку, коли емоції самі перетворилися на музику. «Поцілуй» – це історія про почуття, яке не хочуть згасати навіть після розставання, про той останній поцілунок, який, здається, вже нічого не змінить, але так хочеться повірити в диво. Сам виконавець говорить, що хотів передати емоції знайомі кожному, хто хоча б раз переживав кохання, втрату та спробу відпустити близьку людину. Буквально за мить. Прем'єра в нашому ефірі. Нова пісня «Як так? Поцілуй».

0: прем'єра нової пісні.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Чого так холодно? Треба міняти ті вікна та й двері. Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що ти знов хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
9: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Золота колекція хітів минулого століття.

0: просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –

Це як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Соколь, с тобою по

палахи блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухаюсь мовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами лід, і дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупиняючись.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: прощає
1: ось. Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли тихо.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика, музика.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

break away any bodies between us? Would you promise?

promise.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва Дмитро Книж. Яким був Сашко? Завжди скромним, чи швидше, дуже сором'язливим з чужими людьми. І дуже багато читав. Напевно, не було в домі книжки, яку б він не прочитав. Переписуючись з ним, я із задоволенням звернув увагу, що Сашко грамотно пише. Читати його повідомлення навіть з фронту завжди було приємно. Саша жив звичайним життям. Ходив на роботу, був хорошим другом. Таким, якому можна було написати в будь-який час, і він відпише. Як ніби ви вчора тільки бачилися. Можна було зайти в гості і говорити з ним про все на світі. І не розумієш, чи продовжуємо ми вчорашню розмову, чи розмову місячної давності. Такий зовні похмурий і невдоволений, за що отримав позивний «Смурфік». Але дуже добрий душею і надійний друг. І навіть будучи на війні, не втратив почуття гумору, почуття людяності і любові до тварин. Останнє його повідомлення від 9 серпня 2024 року «Заходжу завтра» і в кінці «Смайлик». Людина, знаючи, куди йде, бо вже не вперше його туди посилали, залишає смайлики. Швидше не для себе, а для нас, щоб згадували його з посмішкою. І щоб назавжди закарбувалося в пам'яті його фото в формі із сигаретою. Цього справжнього Сашка, нашого новітнього героя. Такі вони, трепетні і болючі водночас спогади про полеглого захисника-героя Олександра Кнея, його товариша Миколи Гуменюка. Микола пригадує, що познайомився з Сашою 1 вересня 1997 року на шкільній лінійці. Він скромно стояв з букетом квітів, підібраних його мамою Валентиною. Якось слово за слово, дуже легкий і товариський хлопець виявився. Ми потрапили в різні класи, але через кілька місяців склалося так, що ми з сім'єю переїхали в той же будинок, де жив Сашко, ще й на той же поверх. Так наша дружба і почалася, розповідає друг юності Олександра Микола.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Олександр Анатолійович Кней народився в невеличкому мальовничому селі Ниновачі, тоді Сокальського району, 6 листопада 1986 року. Під час навчання в 4 класі Хоробрівської школи зайняв перше місце в районній олімпіаді з математики і отримав запрошення продовжити навчання у Сокальській гімназії. Яким він був у школі, розповідає класна керівник Олександра Ганна Іванівна Кулинич. Звичайним хлопцем, як і всі інші, говорить. У мене в пам'яті він залишиться серйозним, який любив математичні предмети. Він із задоволенням бігав на уроки. Йому подобалося вчитися. Мама постійно цікавилася його навчанням. Олександр був спокійним, працьовитим. Завжди щиро посміхався. А ще був справедливим. Писати важко, згадувати боляче, продовжує вчителька. Війна забирає найкращих. За собою залишає сльози і смерть. І сьогодні перед моїми очима стоїть він, Олександр. Інтелектуальний

0: героїв. Однокласники теж пригадують Олександра лише теплими словами. Так Віталій Прихід розповідає. Наша дружба почалася ще у школі. Ми разом сиділи за однією партою. Є що згадати. Залишилося багато хороших спогадів. Саша був справжнім другом і доброю людиною. Він назавжди залишиться у пам'яті людей, кому пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися. І в історії країни, за яку він віддав своє життя. Однокласниця героя Юлія Дідик говорить: «Сашка мені запам'ятався мовчазним і сором'язливим, але з гарним почуттям гумору. Пам'ятаю, що він постійно носом був у книжках. А коли на медогляді не бачив верхній рядок Ша і Бе, то я думала, що він просто жартує». У шкільних спогадах Роксолани Клапи, однокласник, а сьогодні новітній герой України Олександр Кней такий. «Для мене Сашко був справжнім гімназистом. Завжди спокійний, врівноважений. Від нього лишнього слова неможливо було почути. Відповідав коротко і по суті. Дуже був задумливим. Мені завжди було цікаво, що він там обдумує. Думала, як його охарактеризувати одним словом, і це слово – вовк. Він завжди був одинаком, але коли був потрібен зграї, завжди приходив на допомогу. Давав списувати, навіть коли ще сам не дописав. Завжди був щирим. Таким світлим зсередини і трішки похмурим зовні», розповідає Роксолана.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Своїми спогадами про Сашка ділиться і вчителька історії Луцик Наталія Корнилівна. Саша був спокійним, врівноваженим хлопцем. Ніколи не сперечався, не конфліктував. Проте мав свою думку, яку виважено відстоював. Рідко піднімав руку на уроках, не проявляв ініціативи відповідати, але знав відповіді на всі питання, коли запитувала його. Більшу активність проявляв, коли йшло обговорення проблемних логічних завдань. Тоді його зніяковілість наче зникала. Вище підіймав голову, розправляв плечі, з'являлася усмішка. Саме завдання не механічного відпрацювання, а логічного мислення, власного судження зацікавлювали Сашка найбільше. Коли закінчувався урок, хлопець підходив до мене, щоб висловити те, що ще не встиг розказати. Особливо цікаво слухав теми, продовжує Наталя Корнилівна, про революції, війни. Любив працювати з картою, бо добре її знав. Вражало мене і те, що міг недосконало знати матеріал з підручника, але розказувати додаткову інформацію по темі, бо багато читав позашкільної літератури. Саме завдяки цим повідомленням уроки ставали цікавішими. Сашко завжди вітався, навіть якщо був на іншій стороні вулиці. Голосніше казав «Доброго дня!» Коли просто махав головою, було зрозуміло. Знову про щось Саша думає, обмірковує, аналізує. На уроках міг здаватися байдужим, літати в своїх думках, проте, коли відповідали друзі, відразу підіймав голову і намагався підказати. А ще пригадую, дуже любив і шанував свою маму. Особливо хвилювався, коли бачив, що я з нею розмовляю. Не хотів завдавати їй клопотів чи неприємностей. Зараз розумію ще більше, що не той, хто кричить, б'є себе в груди і клянеться в любові до батьківщини, є справжнім патріотом, а той, хто мовчки обіймає маму і йде на війну захищати суверенність нашої держави. Той є героєм. Саме такою особистістю був і залишається в моїй пам'яті Олександр Кней, говорить вчителька. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Закінчивши Сокальську гімназію, юнак продовжив навчання у Львівському університеті імені Івана Франка та Луцькому університеті імені Лесі Українки за спеціальностями фізика, земельний кадастр.

0: Опісля – робочі будні. Працював у будівельній фірмі, на виробництві меблів, був відповідальним працівником, совісним, добрим, хорошим товаришем, говорять колеги. А ще, як уже мовилося у спогадах, Саша дуже багато читав. Історичні повісті, книги про визвольну боротьбу українського народу, особливо про УПА, цікавився фантастикою. Свої перші дитячі книжечки прочитав вже у 5-річному віці. Коли йшов у перший клас, вільно читав газету «Сільські вісті», яку завжди передплачував його прадід Володимир Федина. Читав він у хвилини перепочинку і на війні. Після його загибелі побратими передали особисті речі хлопця. Серед них і великий пакет з книгами.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Є люди, які не обирають легких шляхів, і коли доля ставить перед ними найважчий вибір, вони не шукають виправдань, а просто роблять те, що вважають своїм обов'язком. Саме таким був Олександр. Попри слабкий зір і всі підстави думати насамперед про власну безпеку, він не тікав і не ховався, коли в кінці червня 2023 року під час мобілізаційних заходів оповіщення Олександра зупинили працівники ТЦК та СП та вручили повістку. Він прийняв відповідальність. Усвідомлюючи, що справжня мужність народжується не з відсутності страху, а зі здатності бути вірним своєму рішенню. Ніс службу гарнатометником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-09-98. Фронт не раз випробовував воїна на міцність. Подекуди по 2,5 тижні не виходив на зв'язок. Очікування і молитви рідних. Найгарячіші напрямки фронту. Надзвичайно складні бої поблизу Часового Яру. Але навіть там, де людські сили здаються вичерпаними, він залишався воїном честі. На жаль, третій вихід на цей рубіж став фатальним. 25 серпня 2024 року. В неділю рано вранці під час ведення оборонного бою поблизу Часового Яру, що на Донеччині, в результаті штурмових дій та артилерійського обстрілу противником, Олександр отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

світлій пам'яті героя Олександра Кнея присвячується. 1986-2024. Назавжди 37. Саша дуже любив музику. І серед найулюбленіших пісень, пригадують рідні, була «Яворина». А надто ці її слова. «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Тепер вже очевидно, що ці слова стали його прожитою правдою. І, мабуть, саме так народжується історична пам'ять, коли чиєсь життя стає мірилом нашої совісті, а чиєсь ім'я назавжди нагадує, що свобода ніколи не буває безцінною. Вічні пам'ять і шана воїну світла Олександру Кнею. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залуцький.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

чиста. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам багато.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.